Trwythetha baiddi o blawstiawr. Trwythetha baiddi o blawstiawr. Beth yn o'r wwsio, beth yn awsio.